0: сейчас радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Хакатаны оқытучыларыбыз айлыгы 1000 барабар көбейсин, балдарыбыз дәүләтебез бақытыга аман булсын. Буларды береткән тәлим тәрбиясе албатта киләчәккә тәсире булады. Чөнки сезләр кандай тәлим бирсәләр, тәрбия бирсәләр, ошондай балдар пайда булады. Ләкин сугангыч кызлар дип эшләптез, ләкин булар үзе кемчелек ташыр кылады. Базан, мәсәлән, шох егетләр дип күрәбез. Бу яшьлек бу үтеп кетәди. Ертәгә амасы аҗайып бер баркамар егетләр булышады. Энди оқытучылар базан ата-аналар мәҗлесе кырадыган булса, фақат аяллар барады шуны шәта. Еркәкләргә бер кәпи булыш мөмкин ул оқытучыларда. Еркәкче сухбат отызаман диде, нугыр кып-кызыл аяллар отырады да. Тикте чаллар болуш мүмкін, пейзадерлер бекарлықтан барады. Нұқыл айонлар кәмпірлер отырғанмыш. Мактаппы директоры, атанлар майысы болады, бұл сабар фақат еркейлер кезілдіпті. Опалар, сингелер, қапомейлер, сіздер хар сабар келесілер, ман еркейлерін жөнатыйлар бір, еркейші сұпат отызмақ жұман, зарур кәпім бардыпті. Орқамасы әйткен, бұл сабар кемайысы еркейлер майысы боларкен, қама қаватында, қары мактаппы қарап, хама келдер демеш, ман оғылым шоқырағыны, шоқыр бұрауының қызы қат язып көрмеген қосында. Mana qizim qodrog'ini chiqarib tashlayim ekan, hamma o'zidan xavotir tez yurib ketadi demiş. Bir uyda janjal to'palang turing, dadasi butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam kerak, maktabga boraman maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bu o'zim ayol boshi bilan. Ertaga nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shartni kiyib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish. Yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisi bormisiz? Maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndirib chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytib so'raman qadr. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisini nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganligini bilmaydi qadr.
0: Hangoma ustalari.